0: Sa ili se a onga amata, e talafe ngai mo lau whana witi. Ai maise I taimita ngata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool ele ai se totongi. Ioe ele ai se totongi. Mo whanau ma le lua I le lima tausanga. Ta tala lea sunga fua I le asufareile. Iwa I le taiao a nga I le tolu I le afiafi. Vili mailoa le St. Andrew's Preschool I le oiva, lua fituono wha lima tolufa. Lua fituono wha lima tolufa. Toa atusi se Fulu Valu Station Road o Tahuhu.
1: O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loa e whaato tonga ilo maota, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono ni usila, fa apese tino fua o le potumalo o lo, laulau aimano fua, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi, a fiu ane loa ili fafitu fa Greater North Road o tau, po le tolo fitu iwa, Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, Telefoni Ovalu Selau, Lua Lua Lua, Lima Fa Valu, Ovalu Selau, Lua Lua Lua, Lima Fa.